bo wi lo iwa le do ko sa we di o ti ten do o me to no le ko me we me do wi we ho we wa le akai ye ho me te a ta gbo ta to e to le na do me ne le me o ti awa no ku cho anagonu no yon fon via